Chris Stapleton, som annars hei Løybjerga sær som sangskrivare, og er sender som sangare i Imsen Orkestron, og han gav ut soloflövna Traveller i 2015, hever ikkje sjolvor skriva Tennessee Whiskey, som er om mannen, og finner rosen i kærleganon til ena kvinno, heldur enn i flaskene. Dean Dillon og Linda Hargrove skriva av sangen til David Allan Coe, og spalte han inn i 1941. Sangren klarar seg sindu betre ta George Jones sank han inn 2017 av platene Shine fra 1943. Men ta Chris Stapleton gav sangenon eit bluesy twist, og i sunn utgave fra 2015 hendte nekka heilt særligt. Hauast ha kjøtt i Ginger 5 år, så gjerne er fløvan Traveller kom ut, så ligger Tennessee Whiskey framvis overlia av Nekvon Country hitlistun. Han ligger eit nu av 19. plassi av Country Streaming Songs, og nummer 19 av Country Digital Song Sales, kja Billboard hesa vikna. Jeg er pura samt rui at Tennessee Whiskey er middelen aller beste sanger som kommer ut i tutsjonen. Jeg er eisne samt rui Taste of Country rui at det var neiot vi enn slukar i utgave som Traveller og enn sangare som Chris Stapleton fyrir ikkje stitja folk som dama sibonde country borster fra marsknainon. Henda bjergjegarrøyndin av country-tonleisnun var kanskje eisne årsutjen til at sangar innan Maren Morris fekk sluga framgångt som hun fekk vid fyrste utgave syne av Storun Forleie, som kom ut av etter Traveller tja Chris Stapleton. Heie sangstuleren tja Maren Morris vil lukka vel fagnavur om Traveller ikkje var kommet ut Spear Taste of Country Music.